0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till det 20:e kapitlet i andra kungabok, där det berättas om kung Hiskias sjukdom, hans tillfrisknande och hans misstag, när han öppet visar all Juda rikedom för Babels sändebud. Och kapitlet avslutas med Hiskias död. Det var ingen kung som hans misstag, när han öppet visar all Juda rikedom för Babels sändebud. Och kapitlet avslutas med Hiskias död. Det var ingen kung

Hiskias 14:e regeringsår. Så det sker faktiskt före det vi läste om i förra kapitlet. Men allt i kapitlen 18 till och med 20 handlar om den tiden då Hiskia regerade i Sydriket. Därför läser vi alltså i andra kungabok 20, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade till honom: Så säger Herren, dra för sorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. Hiskias insjuknande, det återfinner vi tre ställen i skriften. Först här i andra kungabok kapitel 20. Sedan i andra krönikerbok kapitel 22. Och så i Jesaja kapitel 38. Och var och en av dessa ställen innehåller detaljer som ger oss mera information om denna händelse. De utfyller varandra. Men det måste ha varit en svår uppgift för Jesaja att gå till kungen med budskapet: Du skall dö. Även om det ju är sanningen om alla människor att vi skall dö. Även om vi inte vet stunden eller ögonblicket. Men sanningen är att vi egentligen bara äger två ting: ögonblicket och evigheten. Och i Hebreerbrevet så uttrycks det så här i kapitel 9, vers 27. Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Tidpunkten känner endast Gud. Men jag har lust att fråga dig. Om du visste att du skulle dö nu inom 3 dagar, skulle det då förändra något när det gäller ditt sätt att leva nu? Jag känner varken min egen eller din dödsdato. Men jag vet med säkerhet att du ska dö och därefter dömas. Jag talade i telefon med en medelålders man som just var opererad för cancer. Men som av läkarna hade fått klar besked att döden nu faktiskt klappade på hans dörr. Och han sa till mig: Kurt, när du plötsligt står ansiktet i ansikte med döden, så kommer allt i ett annat ljus. Många saker som jag hade trott var viktiga har blivit så betydelselösa. Och många saker som jag nästan inte ens tänkte på är nu plötsligt mycket viktiga. Över varje dag, ja, över var timme av mitt liv vilar nu evighetsperspektivet, sa han. Låt oss ha det i våra tankar när vi nu ska se på Hiskias erfarenhet. Han har just fått beskedet: Du ska dö. Bered dig att möta din Gud. Vi läser vers 2 och 3. Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade: Ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert. Under djupa depressioner, när vi upplever svårigheter och sådant som kanske sårar oss fruktansvärt djupt, så har väl mer än en av oss sagt: Jag skulle önska att jag var död. Men i det ögonblick vi trodde vi skulle dö, ropade vi gärna till Gud för vårt liv: Låt mig leva, låt mig leva. När vi verkligen konfronteras med döden,

så blir många av de problem som bottnar i vår själviskhet plötsligt inte så viktiga längre. När vi får nåd att besinna att Gud är Gud och evighetsperspektivet står klart för oss, då blir det viktigt att leva så att vårt liv blir till Guds behag och Guds ära. Nu ska du dö, säger profeten Jesaja till kung Hiskia. Och han vet, nu kan bara Gud och ingen annan hjälpa mig. Nu är det bara ett under som kan rädda mig. Därför vänder han sig nu till Herren som kan göra under. Och låt mig få säga det. Jag tror på under, men inte på undergörare. Och när Hiskia inför Gud nämner att han vandrar troget inför honom av ett hängivet hjärta, så är det därför att han ser sin dödsdom som ett tecken på att han misshagat Herren. Och genom att nämna det goda han har gjort, vill han bara ge Gud äran, för det är genom Guds nåd som han har kunnat göra det som är rätt. Det är som om Hiskia säger, Herre, det är ju uppenbart för många i Sydriket att jag försökt vandra i Davids fotspår. Därför må du i din barmhärtighet inte rycka bort mig genom en ond, bråd död. För då kan ju Juda tro att Herrens löfte till sina fromma är förgäves. Du är trofast Gud, därför ber jag om ett under.

Av profeten Jesaja får Hiskia det beskedet att han ska dö, och han vänder sig till Gud och gråter ut inför hans ansikte. Andra Kungabok 20, vers 4 och 5. Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden kom Herrens ord till honom. Han sade: vänd om och säg till Hiskia, försten över mitt folk. Så säger Herren, din fader Davids Gud: jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp i Herrens hus. Herren såg Hiskias tårar. Ja, han har sett många tårar. Även dina, det kan du lita på. Och Herren lovar inte bara att förlänga hans liv 15 år, men också att befria Juda från den mäktiga assyriska fienden. Vi läser vers 6 och 7. Och jag ska öka din livstid med 15 år. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand. Ja, jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull. Och Jesaja sade: hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaden, och han tillfrisknade. Fikonkakan var vid den här tiden inget okänt medel för att bringa en bulnad till mognad. Så vi kan säga att vid det här tillfället så använde Gud en naturlig metod och samtidigt en övernaturlig metod i kombination. Ungefär som att tillkalla en läkare och samtidigt sammankalla församlingen till förbön, utan att se någon motsättning i det. I Andra Krönikerbok 16 berättas om Asa som fick en sjukdom i sina fötter och att sjukdomen blev mycket svår, men, står det, trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. Det var inte fel att söka läkare, men det var fel att inte söka Herren. En annan sak är att Herren kan gripa in och hela också den som läkarvetenskapen måste ge upp. Men vare sig Gud griper in och det sker på ett naturligt sätt eller genom ett under, så är det Gud som handlar. Och att Hiskia inte ögonblickligen tillfrisknade, det förstår vi av Hiskia fråga, kapitel 20, vers 8. Och Hiskia sade till Jesaja: vad för tecken ges mig på att Herren skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus? Sjukdomen var så svår att Hiskia behövde inget tecken när Jesaja förkunnade: du skall dö. Men nu ligger han här och känner den dödliga sjukdomen i kroppen fortfarande och har inget annat än Herrens löfte. Och upplever kanske att hans svaga tro behöver ett tecken för att kunna tro att löftet gäller mig. Och Gud besvarar den bönen. Gud handlar inte efter ett schema, men efter sin vilja. Och han som både har skapat oss och älskar oss vet också vilken väg som är den bästa för oss. Jakob blev martyr. Han mördades av Herodes. Petrus å andra sidan befriades ur fängelset.
Som sångaren uttrycker det, hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert, den väg du mig för mig är den bästa ändå. Nu ber Hiskia om ett tecken och Jesaja svarar, verserna 9 till och med 11. Jesaja svarade, detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har lovat. Skall skuggan på soluret gå 10 steg framåt eller 10 steg tillbaka? Hiskia sade, det är lätt för skuggan att sträcka sig 10 steg framåt. Nej, låt skuggan gå 10 steg tillbaka. Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på Ahas solvisare gå tillbaka de 10 steg som den redan hade till ryggalagt. Skuggan går 10 steg tillbaka. Det vill säga Hiskia fick sitt tecken och han tillfrisknade. Och lägg även märke till vad som var det första han skulle göra med sin återvunna hälsa. Hiskia sa i vers 8, vad för ett tecken ges mig på att Herren ska göra mig frisk så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus. Bli frisk så att jag kan gå upp till Herrens hus.

Hiskia har fått uppleva att Gud helar honom från den sjukdom som egentligen skulle ha avslutat hans liv. Vi kan säga att han fick leva 15 år på övertid. Och det var faktiskt både nationens och hans efterkommandes olycka. Och tragedin den börjar helt enkelt med att kungen i Babel sänder ett krya på dig kort och en gåva. Den uppmärksamheten från Babels kung får Hiskia till att känna sig betydelsefull. Och han visar det främmande från Babel att han är en ganska rik och mäktig man. Tänk, han har redan glömt att han för en kort tid sedan var hjälplös och ropade till Gud för sitt liv. Nu är han högmodig över sina jordiska skatter. Andra Kungabok 20, vers 12 och 13. Vid samma tid sände Berodak Baladan, Baladans son, kungen i Babel, brev och gåvor till Hiskia. Ty han hade fått veta att Hiskia hade varit sjuk. Och när Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Ingenting fanns i Hiskias hus eller för övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Här fanns i kungens hus enorma och stora rikedomar som inte var kända av alla. Det står faktiskt att det fanns ingenting som Hiskia inte visade. Det är Jerusalems dolda skatter som nu visas öppet för Babels sändebud. Hiskia borde ha vetat att detta misshagade Herren. Vi läser vers 14 till och med 17. Men profeten Jesaja kom till kung Hiskia och sade till honom: vad har dessa män sagt och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: de har kommit från fjärran land, från Babel. Han sade vidare: vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade: allt som är i mitt hus har de sett. Ingenting finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Då sade Jesaja till Hiskia: hör Herrens ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag skall föras bort till Babel. Ingenting skall bli kvar, säger Herren. Gästerna kartlägger noggrant allt. Hiskia glömde att Babel och Jerusalem alltid står i strid med varandra. Han blev så imponerad av Babels vänskap och av gåvorna. Och nu visste Babel allt man behövde veta för att beröva Jerusalem skatten. I Jakobs brev kapitel 4 står det: ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Nu är Hiskia frisk. Faran är över. Han söker inte Guds råd för att veta hur han ska handla i förhållande till besökarna från Babel. Han tar saken i egen hand. Han är en rik kung. Salomos ordspråk, kapitel 16, vers 18 säger: stolthet går före undergång
och högmod går före fall. Av profeten Jesaja får Hiskia veta att därför att han visade detta för gästerna från Babel så ska allt föras till Babel. Vers 18 och 19. Och söner till dig, det som skall utgå av dig och som du skall föda, dem skall man ta. Och det skall bli hovtjänare i den babyloniske kungens palats. Hiskia sade till Jesaja, gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sade vidare, ja, om nu bara frid och trygghet får råda i min tid. Tänk vilken lycka för Juda rike och för Hiskias barn om Hiskia hade dött på fastsatt tid och inte fått leva 15 år på övertid. Men kombinationen av undret som gav honom hälsa plus hans jordiska rikedom gjorde att han glömde att leva i Guds fruktan och började istället att leva i ett växande självliv. Hör egoistens tragiska uttalande. När Jesaja har förkunnat att Jerusalems rikedomar ska föras till Babel och hans söner ska bli tjänare i Babels palats, då säger Hiskia, gott är det budskap du har talat till mig. Bara det inte drabbar mig. Det är ju det han säger. Bara det råder frid och trygghet så länge jag lever, så kan det vara detsamma vad som sker med mina barn och med Herrens folk och med Jerusalems skatter. Har du hört något så fruktansvärt? Vad Hiskia egentligen säger är, får jag bara behålla hälsa och rikedom medan jag lever, så är det allt jag önskar. Inför profetens budskap om att Babel ska överta Jerusalems skatter och föra folket i fångenskap, säger alltså Hiskia, gott är det budskap du har gett mig. Ingen ånger, ingen syndabekännelse. Allt han önskar är hälsa och hög levnadsstandard. Vad som sker med Herrens folk, det betyder mindre. Att katastrofen väntar hans barn tycks inte heller oroa honom. Och jag måste säga att i själavården möter jag en del människor med precis samma sinnelag. De är i en eller annan nöd. De vill ha förbön. Men det är ingen ånger över synden. Inget behov av att verkligen möta Gud. Om man bara kan få hjälp med problemet så önskar man inget mera. Bara man får ha hälsa och skaplig ekonomi och Gud i bakfickan om något skulle ske så önskar man inget mera. Och så går man med ro emot döden och katastrofen. Och barnen följer i deras spår. Kära mor och far som just nu lyssnar. Om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då efter döden?

Andra Kungabok kapitel 20, vers 20 och 21. Vad nu mer är att säga om Hiskia och om alla hans bedrifter och hur han anlade dammen och vattenledningen och ledde vatten in i staden. Det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Hiskia gick till vila hos sina fäder, och hans son Manasse blev kung efter honom. Du kanske tycker det låter brutalt när jag säger det, men Hiskia borde ha dött när hans tid att dö hade kommit. Efter att hans liv blev förlängt skedde tre negativa ting. För det första, han visade alla Jerusalems skatter för Babel, vilket senare orsakade stora problem. För det andra, på sin övertid fick han en son, Manasse, som var den eländigaste av alla kungar. Och för det tredje, Hiskia visade en arrogans, ja, en oförskämd fräckhet mot slutet av sitt liv, vilket Andra krönikerbok 32 säger oss. Dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Ja, det hade nog varit bättre om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Därför är det så viktigt att våra böner alltid präglas av det som Jesus lärde oss i bönen Fader vår, där han säger: ske din vilja i himlen som på jorden. Ske din vilja, Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och vi ska i nästa program se på Hiskias son Manasse när vi ska vandra genom Andra Kungaboks 21 kapitel. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så kom bibeltexten ifrån psalm 46 upp för mig. Den handlar om Gud som vår borg, vår tillflykt och vårt fäste, när allt omkring oss skakar och bävar. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt förmedlat till dig som vill lyssna. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en enda längtan i mitt innersta, och det är att få bli till välsignelse för någon som med ett öppet hjärta vill ta emot ditt ord. Du har lett mig in på den 46:e psalmen, och jag ber om att din ande ledsagar texten in i hjärtats innersta på den som vill lyssna och personligen vill ta emot dig. Amen. Guds nåd mattas inte. Psalmisten upplever och bekräftar vidare i sin lovsång att han är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Psalm 46, verserna 1-8. Varje dag så får jag, precis som psalmisten, förtrösta på Guds nåd till 100%, om jag ska kunna fortsätta och förmedla någonting av värde till dig. Det är alltså inte någon form av egen prestation, utan det är frågan om att få vara en kanal för det dagliga utflödet av nåd från Guds tron till oss människor. Precis som en människas blodådror, om de fungerar som de ska, förmedlar friskt och syresatt blod till kroppen, eller som det finmaskiga nätet av kanaler för fuktvandringen fungerar i alla växter, från roten till toppen, så vill jag att hela mitt väsen, om möjligt, ska vara ett utflöde av Guds ande. I sitt samtal med den samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn i Sykar så sa Jesus: den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Johannes evangelium kapitel 4 vers 14 enligt Svenska folkbibelns översättning. För att en kanal, av vilket slag det vara må, ska kunna fungera som den ska, krävs ju att den är ren och inte har någonting som begränsar eller stoppar upp flödet i den. Tillflödet av välsignelse från Guds tron är det aldrig något fel på. Men kanalerna och utflödet kan däremot vara så igenslammade av de dagliga omsorgerna i livet, även om de omsorgerna är fullt legitima, så att det bara sipprar fram lite välsignelse och omsorg om medmänniskorna då och då, även om viljan finns. Vi ber: Gud, hjälp oss att vara rena kanaler som du kan använda i din tjänst till välsignelse och hjälp för någon medmänniska idag. Visa oss genom din helige ande vad som måste rensas bort, så att vi med din hjälp kan göra det så fort som möjligt. Amen. Den vise Salomo skriver i Ordspråksboken kapitel 14 och verserna 26 och 27 så här: Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Och vidare i det 30:e kapitlets 5:e vers: Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Om jag förstår bibelordet rätt, så har alltså Herrens fruktan med sig välsignelse i flera släktled. Och den är dessutom en källa till liv, eftersom den är en hjälp till att undgå dödens snaror. Jag vet ju inte hur ditt andliga liv fungerar, men det skulle inte förvåna mig om både du och jag skulle behöva sträva mer helhjärtat efter att nå fram till ett sånt mått av gudsfruktan, så att vi kan växa till i vår tro och så småningom få en större insikt. Kanske har det gått förbi oss vad gudsfruktans hemlighet innebär. Profeten Jeremia skriver i kapitel 17 och verserna 7 och 8 enligt Svenska folkbibeln så här: Välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Så bli då icke till skräck för mig, du som är min tillflykt på olyckans dag, skriver Jeremia lite längre fram i det 17:e kapitlet och den 17:e versen, enligt 1917 års översättning. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Jesaja kapitel 57 och verserna 15 och 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Den allmänna uppfattningen om innebörden i ordet gudsfruktan är nog att det är lika med att vara rädd för Gud, därför att han straffar människorna för det ena eller för det andra som vi gör, eller om vi inte klarar av att vara tillräckligt goda eller fromma. Men så tror jag personligen inte alls att det förhåller sig. Däremot, när den helige guden uppenbarar sig i en ohelig värld, så skapar det fruktan, eftersom helighet ju inte är precis det mest frekventa draget bland oss människor, om jag får uttrycka mig så. Inte så att det är Guds hemlighetsfullhet oberäknelighet eller övernaturlighet som för med sig en skräck på samma sätt som i främmande religion. Vår Gud har ju uppenbarat sig, sitt namn och sin heliga vilja i sin lag. Nej, vår Gud ingjuter fruktan för sitt namn därför att han står som den helige i motsats till all synd och ohelighet. Vår Gud ska alltså fruktas för att han är en nitälskande Gud i sitt straffande av synden, och inte för att han är ute efter att straffa syndaren. Mot syndare är han barmhärtig och full av nåd, men mot synden är hans vrede som en förtärande eld. Det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10 och vers 31. Men det är ett öde som är reserverat för djävulen, hans änglar och syndaren som inte vill lämna synden och den till synes glansfulla flärden, utan medvetet avfärdar Guds nåd och håller sig själv kvar i Guds förnekelse. Under Guds uppenbarelse av sin nåd och barmhärtighet så förenas i den troende en hängivenhet i att göra hans vilja och en längtan efter att leva i hans gemenskap. En gemenskap i ande och sanning som den oheliga världen i övrigt inte känner till. En sån överlåtelse åt Gud och gemenskap genom Guds ande är för dem en dårskap, och de kan inte förstå den. Därför att i andliga sammanhang krävs det först tro, innan det kan bli någon förståelse. Men världens barn vill alltid förstå först, för att sen eventuellt överväga om de ska våga tro. Tron på Gud är en övertygelse som inte grundar sig på det egna förståndet eller någon annans insikt, utan på en full överlåtelse till och förtröstan på en Gud som älskat människan först, trots att det inte finns något älskvärt av värde hos henne. I den 91:a psalmen uttrycker psalmisten sin tro på Guds nåd och tryggheten under den Högstes beskydd. Fruktan för Herrens vrede, som innebär bävan och rädsla, ställs där mot Guds fruktans förtröstan på Herrens nåd och barmhärtighet. Så här skriver psalmisten i psalm 91. Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska skydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom få se min frälsning. Psalm 91 och de 16 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Med en sån fullständig trygghet under Guds beskydd, när vi har lagt allt i Guds händer, så behöver du och jag aldrig känna oss rädda, utlämnade eller förvirrade. Inte ens i dödsskuggans dal behöver vi frukta. Om den gode herden, skriver psalmisten kung David i den 23 psalmens fjärde vers så här: om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Det får vi ta till oss i djupet av vårt hjärta och tacka Gud för. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 21. Och trots alla mörka moln och allt det vederstyggliga som Manasse, sonen till Hiskia, gör, så innehåller ändå det här kapitlet en andlig lärdom för oss. Hiskia hade på många sätt varit en god kung. Hans och folkets olycka, det var att han faktiskt levde 15 år på övertid. Det vill säga 15 år efter den tid då Herren hade sagt att han skulle bereda sig att möta sin Gud. För hans sjukdom var dödlig. Men Hiskia bad så inträngande om att få leva längre. Han bad helt enkelt Gud förändra planen. Och han blev hörd. Och på övertid fick han besök ifrån Babel. Och han använde då sin nyvunna hälsa till att visa främlingarna från Babel allt vad som fanns av skatter och rikedomar i Jerusalem och hela Juda. Från Babel. Och han använde då sin nyvunna hälsa till att visa främlingarna från Babel allt vad som fanns av skatter.

jag levde. Och det jag nu ska säga, det har jag egentligen inte täckning för i det som texten berättar. Så det får väl hellre stå som min personliga mening. Men jag vill säga det i alla fall. Jag tror att Shekina, det vill säga Guds härlighet och hans synliga närvaro, försvann och återvände till himlen under den tid som Manasse regerade. Och när Guds närvaro lämnar templet, ja då blir det inte bara tomt, men då blir templet en fruktansvärd plats. För det blir som det Jesus talar om i Matteus kapitel 12, när en oren ande drivits ut. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig 7 andra värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. Och i första Korinthierbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom, till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Kung Hiskia hade slagit sönder bildstoderna och även krossat kopparormen som Mose hade gjort när de vandrade genom öknen. För helt tills Hiskia blev kung så hade Juda bevarat ormen och till och med tänt offereld åt den. Hiskia renade templet, men hans son Manasse, som vi nu ska läsa om i andra kungabok kapitel 21, han gör att vi som en överskrift över kapitlet och över den tid som kapitlet handlar om kan sätta orden från kapitel 21, vers 9. Manasse förförde dem. Vi läser i andra kungabok, kapitel 21 och vers 1. Manasse var 12 år gammal när han blev kung, och han regerade 55 år i Jerusalem. Hans moder hette Hefsiba. Han var bara 12 år gammal när han började regera. Han var en skurkaktig och bortskämd rackarunge. Och kanske det var någon som sa att ja, han är ju så ung, han växer nog till sig. Men han blev bara värre och värre. Han regerade i 55 år. Och Gud gav honom många rika möjligheter att omvända sig, vilket han till sist också gjorde, som man kan se av andra krönikerbok kapitel 33. Där den assyriska kungen slog Manasse i bojor och fängslar honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Vi läser andra krönikerbok 33:12. Men när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. När Manasse kom i stor nöd, då insåg han att Herren är Gud. Och det blev mera en teori. För han skaffar bort de främmande gudarna och avgudsbilderna ur Guds hus. Men innan det kom så långt hade Manasse genom många år förfört Juda och Jerusalems folk. Efter ett långt liv i avgudsdyrkan, omoral och ondska, fick han genom Guds oändliga tålamod och kärlek uppleva så stor nöd att det blev honom till frälsning. Som det står i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9.
att han har tålamod

mod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men låt oss nu läsa vidare om Manasse från den tid då han blev regent i Juda. Andra Kungabok, kapitel 21 och vers 2. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, efter den vederstygliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse, ja, han levde lika syndigt som någon av det folk som Herren hade fördrivit, när han hade fört sitt folk in i det land han hade lovat dem. Och där skulle de tillbe och ära honom, så som Gud själv hade sagt till dem i tredje Mosebok 11:44. Ty jag är Herren, er Gud, och ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Men Manasse var inte upptagen av vad Gud hade sagt, utan levde i samma synder som det folk som Herren hade fördrivit på grund av deras synder. Och nu lever Manasse som dem. Som vers 2 uttrycker det: han gjorde vad ont var i Herrens ögon.

Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 21 och vers 3. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört och reste altaren åt Baal och gjorde en asera liksom Ahab, Israels kung, hade gjort och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Juda hade upplevt en andlig väckelse under Hiskia tid, även om det inte var alla som blev berörda. För det är alltid en stor del som vandrar sin egen väg. Men allt Hiskia byggt upp, det revs ner igen under Manasse. Och det går alltid fortare att riva ner än att bygga upp. Se på listan i vers 3. Manasse byggde upp Baals altarna. Han gjorde en asera. Och asera är alltså det hebreiska namnet på en i orienten dyrkad fruktbarhetsgudinna. Denna avgudsdyrkan infördes bland Israels barn av Ahab genom att han gifte sig med Isabel. Manasse far, Hiskia, hade huggit ner aseran, men Manasse, han gjorde en ny. Och han tillbad hela himmelens härskara, vilket ofta sker när man förkastar Gud och hans heliga lag. Och detsamma sker än idag, för också idag finns det så kallade bildade och civiliserade vuxna människor som läser horoskop. Många önskar än idag tillbe himmelens härskara, stjärnorna. Och Manasse vänder inte bara Gud ryggen och börjar tillbe de olika avgudarna, men han drar vederstyggligheten in i Guds hus. Vi läser vers 4 och 5. Ja, han byggde altaren i Herrens hus, det om vilket Herren hade sagt: vid Jerusalem vill jag fästa mitt namn. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara på de båda förgårdarna i Herrens hus. Så Manasse visar öppet och offentligt sitt förakt för den allsmäktige Gud. Och än idag finns det många som med stor frimodighet drar synden och hedendomen in i Herrens hus. Vi läser vers 6. Han lät också sin son gå genom eld och utövade teckentyderi och svartkonst och skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som i Herrens ögon var ont, så att han förtörnade honom. Till och med människooffring sysslade han med. Ja, när Guds heliga lag förkastas och Gud själv förkastas, och man gör sig en egen Gud efter sitt eget hjärta, så uteblir inte frukten. Ett människoliv blir inte så mycket värt där synden får härska. Mord är inte längre något ovanligt. Det har blivit en del av vardagen i en kultur som är nog så religiös, men utan Gud. Man har gjort sig så många gudar, men man är utan Gud. Och vi läser vers 7 och 8. Och aserabeletet som han hade låtit göra satte han upp i det hus om vilket Herren hade sagt till David och till hans son Salomo: vid detta hus och vid Jerusalem, som jag har utvald bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. Och jag ska inte mer låta Israel vandra som flykting bort från det land som jag har gett åt deras fäder,
om de endast håller och gör allt vad jag har befallt dem, och det helt enligt den lag som min tjänare Mose har gett dem. Manasse och hans folk var inte själva klara över det, för synden hade förblindat dem. Men de gjorde sig faktiskt klara för att resa. De skulle hamna i Babel. I sitt självsäkra syndaliv, styrt av njutning och egoism, så har man helt glömt att synden alltid får konsekvenser. Människan bedrar sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och med sina synder bäddar de så för fångenskapet i Babel. Vi läser vers 9. Men de lyssnade inte till detta, och Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Manasse var inte bara så illa som hedningarna, han var värre. Och jag har några nyheter att berätta för honom. Gud kommer inte att se mellan fingrarna med Manasse och folkets synder. Han kommer att driva dem ut ur löfteslandet. Vi läser verserna 10 till och med 13. Då talade Herren genom sina tjänare profeterna och sade: eftersom Manasse, Judas kung, har bedrivit dessa styggelser och så gjort mer ont än allt vad amoréerna som var före honom har gjort, så att han med sina eländiga avgudar kommit också Juda att synda. Därför säger Herren, Israels Gud, så: se, jag ska låta en sådan olycka komma över Jerusalem och Juda, att det ska genljuda i båda öronen på var och en som får höra det. Och på Jerusalem ska jag använda det mätsnöre som jag använde på Samaria, och det sänklod som jag använde på Ahabs hus. Och jag ska skölja Jerusalem tomt, så som man sköljer ett fat, och sedan man har sköljt det vänder det upp och ned. Precis som Gud dömde Samaria och hela Israel, så kommer han nu att låta sin dom gå över Juda. Gud säger: jag ska skölja Jerusalem så som man sköljer ett fat. Gud ska diska, för nu är diskbänken full. Juda och Jerusalem, ja, till och med Guds eget hus hade smutsats ner så fullständigt att han sköljer hela folket ut ur landet. Min vän, du kan vara så intelligent och smart och mena att du behöver då verkligen inte Gud. Men du vandrar på hans jord, andas hans luft, dricker hans vatten. Han har till och med gett dig din kropp. Och efter en tid så ställer Gud sig vid diskbänken. Det kan du lita på. Nationer ner genom historien ligger i ruiner. Vet du varför? Jo, de gjorde precis detsamma som vår nation gör idag. Man lever utan Gud, känner inget behov av Gud och varken fruktar eller ärar Gud, men lever frimodigt i sina synder. Gud sa att han skulle skölja Jerusalem så som man sköljer disk, och han gjorde det.

Andra Kungabok kapitel 21 vers 16. Dessutom utgöt också Manasse oskyldigt blod i så stor mängd att han med det fyllde Jerusalem från den ena ändan till den andra. Detta förutom den särskilda synd genom vilken han kom Juda att synda och göra vad ont var i Herrens ögon. Synd föder synd, och så är det än idag. Vår nation har inte bara vänt Gud ryggen, men vi har blivit en omoralisk nation. Laglöshet, mord och våld är de förhållanden som råder. Och det hjälper inte längre att flytta till landsbygden för att slippa låsa cykel eller bil. Vi kan inte fly från laglösheten. Enda möjligheten är att vi åter vänder om till Gud. Omvändelse är det första steget. Vi läser vers 17 och 18. Vad nu mer är att säga om Manasse och allt vad han gjorde, likaså om den synd han begick, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder och blev begravd i trädgården till sitt hus, i Ussas trädgård. Och hans son Amon blev kung efter honom. Det är Manasse livshistoria. Det är inte mycket att säga om honom, annat än att han var ond, korrupt och att han dog. Även om han fick ett uppgör med Gud på slutet av sitt liv, så hade han använt sin tid och kraft i syndens tjänst. Och som det stod i vers 9, Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Han förförde sitt folk, och han var ett dåligt exempel för sin son Amon. Ordspråksboken 22, vers 6 säger: Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Men Manasse var ett fruktansvärt dåligt exempel för Amon. Och nu är det Amon som blir regent för en kort tid. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 21, vers 19 till och med 22. Amon var 22 år gammal när han blev kung, och han regerade 2 år i Jerusalem. Hans moder hette Mesullemet, Harus dotter från Jotba. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. Han vandrade i allt på samma väg som hans fader hade vandrat, och tjänade och tillbad de eländiga avgudar som hans fader hade tjänat. Han övergav Herren, sina fäders Gud, och vandrade inte på Herrens väg. Amon hade inte fostrats i Guds fruktan, men han hade växt upp i ett hem där synden flödade över. Men vare sig vår bakgrund är den ena eller den andra, så är det till sist det personliga avgörandet som bestämmer vår färdriktning. Vers 22 säger om Amon: han övergav Herren. Det vill säga, han väljer synden. Och syndens lön, det är döden, säger Romarbrevet 6. Och för Amon kom döden betydligt fortare än för hans far. Hans far hann omvända sig innan han dog. Det hann inte Amon. Men Satan hade nog inbillat honom att han skulle omvända sig till Gud senare.
För han har förfört många människor med den lögnen. För sedan, ja det kom aldrig för Amon. Det förblev sedan. Helt tills det en dag blev för sent. Amon övergav Herren och nu är det för sent. Vers 23. Och Amons tjänare sammansvor sig mot honom och dödade kungen hemma i hans hus. Amons trygghet var falsk. Döden kom överraskande. Och nu har Amon, han som vände Gud ryggen, gått för att för evigt skörda vad han har sått. Han bedrog sig själv, men Gud bedrog han inte. Vi läser verserna 24 till och med 26. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Vad nu mer är att säga om Amon, om vad han gjorde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och man begravde honom i hans grav i Ussas trädgård, och hans son Josia blev kung efter honom. Kung Hiskia, han hade på nödens dag, som vi kanske minns från kapitel 19, ödmjukat sig och sökt Herren. Och Herren hade gett landet hjälp. Men när Hiskias dagar går mot slutet och han ska dö, så ber han inträngande till Gud om att få leva längre. Och Gud ger honom 15 extra år. På denna övertid så fick han sonen Manasse, som gjorde mer ont än amoréerna som Gud hade fördrivit från landet. Och han utgöt oskyldigt blod i stor mängd. Och Manasse son, Amon, går i sin fars fotspår. De har förkastat Gud, de förför sitt folk. Och även om Manasse på slutet av sitt liv vände om till Gud, så hade han hela sin aktiva ålder tjänat synden. Och ett helt liv i syndens tjänst, det var en sådd som gav frukter. Att få förlåtelse och bli kvitt syndens skuld, det betyder inte att syndens alla konsekvenser därmed upphör. Det ser vi i Hiskia, Manasse och Amons liv. Manasse vände om på slutet av sitt liv, som vi ska se när vi kommer till andra krönikebok 33. För när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig. Och Gud bönhörde Manasse och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Han skaffade bort avgudarna och han bygger upp Herrens altare och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men hans egen son Amon, han hade genom ett långt liv sett Manasse leva i synd och förföra Juda. Och han påverkades lite av sin fars omvändelse. Och Amon gjorde som han sett sin far göra genom hela livet. Han hade vant sin son att vandra på syndens väg. Om våra barn vandrar i våra spår, vart hamnar de då? Ja, låt oss tänka över det till dess vi möts igen. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Markus kapitel 1 och vers 15 upp för mig, där Jesus säger så här: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Men innan jag fortsätter och talar mer om det, så vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en önskan och bön om din direkta ledning och hjälp, så att budskapet i den text som kommit upp blir rätt förmedlad. Amen. När jag funderade över det här som Jesus säger, att tiden är fullbordad och Guds rike nu är här, så undrade jag först vilken tid Jesus talar om som är fullbordad och vad som menas med att Guds rike nu är här. När Jesus hade frestats av djävulen i öknen, enligt evangelisten Matteus kapitel 4, så döptes han av Johannes döparen i floden Jordan och drog sig senare undan till Galileen för att profetordet genom Jesaja kapitel 9 vers 1 och följande mer än 750 år tidigare skulle uppfyllas. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här, skriver Matteus i fjärde kapitlets 17 vers. Med Jesus som Guds rikes ambassadör har alltså himmelriket kommit in i världen. Guds rike, det är inte något avgränsat geografiskt område, utan Guds rike är ett tillstånd där Gud råder. Jesus sa också att Guds rike är invärtes i er. Lukas evangelium kapitel 17 och vers 21, enligt 1917 års översättning. Lagen gavs ju genom Mose och gällde in till Johannes. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes kapitel 1 och vers 17. Johannes döparen, som under sin tid förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, utmanade också många fariser och andra för att de trodde att de skulle kunna komma undan vredesdomen bara genom att låta döpa sig, utan att också ändra sina liv och bära en sån frukt som hör till omvändelsen. Anledningen till att Jesus, som var utan synd, ändå döptes av Johannes är, åtminstone för mig, inte klar. För Johannes kände inte Jesus och visste inte förrän efter dopet att Jesus var Messias. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 32-34. Kanske ville Jesus genom att själv också döpas befästa sitt eget beslut och uppfylla all rättfärdighet, som han sa till Johannes enligt Matteus 3:15. Man kan säga att Guds nåd förde Jesus fram till den punkt dit synden förde människorna. Den romerske landsfursten Herodes Antipas lät senare fängsla och döda Johannes döparen, därför att han sagt åt Herodes att det inte var tillåtet enligt Mose lag alltså 3 Mosebok 18 och 16, att han hade tagit till sig Herodias, som var hans egen svägerska, och alltså var gift med hans bror Filippus. I det här sammanhanget kom det också upp en annan text för mig, ifrån Apostlagärningarna 17, som handlar om aposteln Paulus och hans tal om den kristna läran på Areopagen i Aten. Han säger där i vers 30 så här: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 30 enligt Svenska folkbibelns översättning. När Jesus predikade Guds evangelium om riket och att tiden är fullbordad, så tror jag att han menade att okunnighetens tid nu var slut och den nya tiden, Guds nådatid, alltså ett nådens år från Herren, enligt Lukas 4 och vers 19, när mänskligheten skulle få kunskap om det befriande evangeliet om Guds frälsning var inne. Han uppmanade dem därför att tro på uppfyllelsen av Guds löfte, alltså glädjebudet om en frälsare för Israel. Om det här skriver aposteln Paulus till galaterna i Galaterbrevet 4 och verserna 4 och 5. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9 vers 26 så här: Nu har han, alltså Jesus, trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Jesus representerade alltså i sig själv Guds rikes närvaro, även om ingen då förstod vad han menade eller hans anspråk på att representera Guds rike. Den enda som förstod var nog Johannes döparen, eftersom Gud kallat honom att vara en vägröjare för Jesus och uppenbarat för honom att den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige ande. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 33. Eftersom Johannes vittnesbörd var så klart när han bekände och inte förnekade sanningen, det vill säga att han själv inte var varken Messias, Elia eller profeten, så undrade judarna förstås vem han var. Jag vet inte varför han inte sa enkelt som det var, att Gud hade kallat honom som vägröjare för Jesus. Egentligen så var ju det svar han gav precis samma sak, men i en omskriven form som hänvisade till profeten Jesajas ord i Jesaja 40 och vers 3, där det står: Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Vad var det som profeten Jesaja sa mer än 750 år tidigare? Jo, han sa: Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. Jesaja kapitel 40, verserna 1-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. I sin överste prästliga förbön för de människor som fadern tagit ut ur världen och gett sonen, som Johannes 17:6 skriver om, säger Jesus så här: den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Johannes 17, verserna 22 och 23. Den här texten handlar om att det inte finns någon möjlighet till enhet bland de troende om de inte finner enheten med Gud i Jesus Kristus. För att enhet mellan de troende ska kunna komma till stånd måste de ha del i sonens härlighet, den härlighet som han hade före världens skapelse. Johannes vittnar om det i sitt evangeliums första kapitel, där det står så här: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12-14. När man som troende på Jesus Kristus får del i honom, så får man också del av gudomlig natur, genom att han kallat oss genom sin härlighet och ära, står det. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brevs första kapitel så här om trons bevisning i livet: allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, alltså Jesus, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd. I dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna, kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare, Jesu Kristi eviga rike. Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält, skriver han i andra Petrusbrev kapitel 1, verserna 3-13, enligt Svenska folkbibeln. En av den helige andes främsta uppgifter är att forma Kristus i den troende, så att vi blir lika honom. Därför skriver Petrus de här förmaningsorden till alla troende, som en påminnelse om hur vår tro kan växa till, så att vi inte blir utan frukt, alltså så att våra liv genom vår kristna tro inte blir utan resultat. Petrus skriver vidare i sitt andra brev att han ser det som sin plikt att väcka de troende genom att påminna dem om hur de ska leva för att inte snubbla eller falla. Den eld som brinner i mitt eget hjärta och som jag inte kan släcka leder mig ständigt att fortsätta mina påminnelser om Guds godhet, nåd och frälsning genom Jesus Kristus. Det är i stort samma sak som Petrus lyfter fram när han talar om sin plikt. Varför håller jag på med det här arbetet år ut och år in? Jo, det finns en enda anledning till det. Och det är att det enda budskap som till 100% kan förändra en människas liv från total förvirring till ett absolut lugn och inre harmoni är budskapet om Jesus. När det genom tron tas emot i hjärtats innersta leder det till en sån livsförvandling att till och med Jesus själv jämförde det med att födas på nytt. Bibelns budskap om det här handlar alltså om en frälsare för hela mänskligheten och inte en frälsare bland många andra. Han, alltså Jesus, har genom blodet på sitt kors försonat alla människor med Gud. Det gjorde han när han gav sitt liv och på det sättet fullständigt utplånade syndens makt. Jesus blev alltså i sig själv det fullkomliga offer som löser dig och mig från våra synder och ger oss frid i hjärtat. Det är nämligen den urgamla synden i Edens lustgård där allting började en gång, som är grundorsaken till allt elände och all förvirring. Genom att människan, genom tron på Jesus, frälsaren, blir befriad från synden, så återställs den ursprungliga Guds gemenskapen med allt vad det innebär när Guds frid som övergår allt förstånd flyttar in och fyller hjärta och sinne. Det är det jag talar om, och det är därför jag håller på år ut och år in. Vill du som lyssnar nu få del av Guds frid och ro i ditt hjärta, så är vägen till Gud öppen för dig också genom din tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 21. Och trots alla mörka moln och allt det vederstygliga som Manasse, sonen till Hiskia, gör, så innehåller ändå det här kapitlet en andlig lärdom för oss. Hiskia hade på många sätt varit en god kung. Hans och folkets olycka, det var att han faktiskt levde 15 år på övertid. Det vill säga 15 år efter den tid då Herren hade sagt att han skulle bereda sig att möta sin Gud. För hans sjukdom var dödlig. Men Hiskia bad så inträngande om att få leva längre. Han bad helt enkelt Gud förändra planen. Och han blev hörd. Och på övertid fick han besök ifrån Babel. Och han använde då sin nyvunna hälsa till att visa främlingarna från Babel allt vad som fanns av skatter och rikedomar i Jerusalem och hela Juda. Och på övertid fick han sonen Manasse, som ju aldrig hade blivit fött, om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Så genom att vara mera upptagen av sin egen vilja än av Guds, så började egentligen den andliga nedgången redan medan Hiskia levde. Och det jag nu ska säga, det har jag egentligen inte täckning för i det som texten berättar. Så det får väl hellre stå som min personliga mening, medan Hiskia levde. Och det jag nu ska säga, det har jag egentligen inte täckning för i det som texten berättar. Så det

12. När en oren ande drivits ut. När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig 7 andra värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. Och i första Korinthierbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom, till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Kung Hiskia hade slagit sönder bildstoderna och även krossat kopparormen som Mose hade gjort när de vandrade genom öknen. För helt tills Hiskia blev kung så hade Juda bevarat ormen och till och med tänt offereld åt den. Hiskia renade templet, men hans son Manasse, som vi nu ska läsa om i andra kungabok kapitel 21. Han gör att vi som en överskrift över kapitlet och över den tid som kapitlet handlar om kan sätta orden från kapitel 21, vers 9. Manasse förförde dem. Vi läser i andra kungabok, kapitel 21 och vers 1. Manasse var 12 år gammal när han blev kung, och han regerade 55 år i Jerusalem. Hans moder hette Hefsiba. Han var bara 12 år gammal när han började regera. Han var en skurkaktig och bortskämd rackarunge. Och kanske det var någon som sa att ja, han är ju så ung, han växer nog till sig. Men han blev bara värre och värre. Han regerade i 55 år. Och Gud gav honom många rika möjligheter att omvända sig. Vilket han till sist också gjorde, som man kan se av andra krönikerbok kapitel 33. Där den assyriska kungen slog Manasse i bojor och fängslar honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Vi läser andra krönikerbok 33:12. Men när han nu var i nöd bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. När Manasse kom i stor nöd, då insåg han att Herren är Gud. Och det blev mera en teori. För han skaffar bort de främmande gudarna och avgudsbilderna ur Guds hus. Men innan det kom så långt hade Manasse genom många år förfört Juda och Jerusalems folk. Efter ett långt liv i avgudsdyrkan, omoral och ondska, fick han genom Guds oändliga tålamod och kärlek uppleva så stor nöd att det blev honom till frälsning. Som det står i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9, att han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men låt oss nu läsa vidare om Manasse från den tid då han blev regent i Juda. Andra kungabok, kapitel 21 och vers 2. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse, ja, han levde lika syndigt som någon av det folk som Herren hade fördrivit,
när han hade fört sitt

folk in i det land han hade lovat dem. Och där skulle de tillbe och ära honom, så som Gud själv hade sagt till dem i tredje Mosebok 11:44. Ty jag är Herren, er Gud, och ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Men Manasse var inte upptagen av vad Gud hade sagt, utan levde i samma synder som det folk som Herren hade fördrivit på grund av deras synder. Och nu lever Manasse som dem. Som vers 2 uttrycker det: han gjorde vad ont var i Herrens ögon.

Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 21 och vers 3. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört och reste altaren åt Baal och gjorde en asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Juda hade upplevt en andlig väckelse under Hiskia tid, även om det inte var alla som blev berörda. För det är alltid en stor del som vandrar sin egen väg. Men allt Hiskia byggt upp, det revs ner igen under Manasse. Och det går alltid fortare att riva ner än att bygga upp. Se på listan i vers 3. Manasse byggde upp Baals altarna. Han gjorde en asera. Och asera är alltså det hebreiska namnet på en i orienten dyrkad fruktbarhetsgudinna. Denna avgudsdyrkan infördes bland Israels barn av Ahab genom att han gifte sig med Isabel. Manasse far, Hiskia, hade huggit ner aseran, men Manasse, han gjorde en ny. Och han tillbad hela himmelens härskara, vilket ofta sker när man förkastar Gud och hans heliga lag. Och det samma sker än idag, för också idag finns det så kallade bildade och civiliserade vuxna människor som läser horoskop. Många önskar än idag tillbe himmelens härskara, stjärnorna. Och Manasse vänder inte bara Gud ryggen och börjar tillbe de olika avgudarna, men han drar vederstyggligheten in i Guds hus. Vi läser vers 4 och 5. Ja, han byggde altaren i Herrens hus, det om vilket Herren hade sagt: vid Jerusalem vill jag fästa mitt namn. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara på de båda förgårdarna i Herrens hus. Så Manasse visar öppet och offentligt sitt förakt för den allsmäktige Gud. Och än idag finns det många som med stor frimodighet drar synden och hedendomen in i Herrens hus. Vi läser vers 6. Han lät också sin son gå genom eld och utövade teckentyderi och svartkonst och skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som i Herrens ögon var ont, så att han förtörnade honom. Till och med människooffring sysslade han med. Ja, när Guds heliga lag förkastas och Gud själv förkastas, och man gör sig en egen Gud efter sitt eget hjärta, så uteblir inte frukten. Ett människoliv blir inte så mycket värt där synden får härska. Mord är inte längre något ovanligt. Det har blivit en del av vardagen i en kultur som är nog så religiös, men utan Gud. Man har gjort sig så många gudar, men man är utan Gud. Och vi läser vers 7 och 8. Och aserabelätet som han hade låtit göra satte han upp i det hus om vilket Herren hade sagt till David och till hans son Salomo: vid detta hus och vid Jerusalem, som jag har utvald bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. Och jag ska inte mer låta Israel vandra som flykting bort från det land som jag har gett åt deras fäder,
om de endast håller och gör allt vad jag har befallt dem, och det helt enligt den lag som min tjänare Mose har gett dem. Manasse och hans folk var inte själva klara över det, för synden hade förblindat dem. Men de gjorde sig faktiskt klara för att resa. De skulle hamna i Babel. I sitt självsäkra syndaliv, styrt av njutning och egoism, så har man helt glömt att synden alltid får konsekvenser. Människan bedrar sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och med sina synder bäddar de så för fångenskapet i Babel. Vi läser vers 9. Men de lyssnade inte till detta, och Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Manasse var inte bara så illa som hedningarna, han var värre. Och jag har några nyheter att berätta för honom. Gud kommer inte att se mellan fingrarna med Manasse och folkets synder. Han kommer att driva dem ut ur löfteslandet. Vi läser verserna 10 till och med 13. Då talade Herren genom sina tjänare profeterna och sade: eftersom Manasse, Judas kung, har bedrivit dessa styggelser och så gjort mer ont än allt vad amoréerna som var före honom har gjort, så att han med sina eländiga avgudar kommit också Juda att synda. Därför säger Herren, Israels Gud, så: se, jag ska låta en sådan olycka komma över Jerusalem och Juda, att det ska genljuda i båda öronen på var och en som får höra det. Och på Jerusalem ska jag använda det mätsnöre som jag använde på Samaria, och det sänklod som jag använde på Ahabs hus. Och jag ska skölja Jerusalem tomt, så som man sköljer ett fat, och sedan man har sköljt det vänder det upp och ned. Precis som Gud dömde Samaria och hela Israel, så kommer han nu att låta sin dom gå över Juda. Gud säger: jag ska skölja Jerusalem så som man sköljer ett fat. Gud ska diska, för nu är diskbänken full. Juda och Jerusalem, ja, till och med Guds eget hus hade smutsats ner så fullständigt att han sköljer hela folket ut ur landet. Min vän, du kan vara så intelligent och smart och mena att du behöver då verkligen inte Gud. Men du vandrar på hans jord, andas hans luft, dricker hans vatten. Han har till och med gett dig din kropp. Och efter en tid så ställer Gud sig vid diskbänken. Det kan du lita på. Nationer ner genom historien ligger i ruiner. Vet du varför? Jo, de gjorde precis detsamma som vår nation gör idag. Man lever utan Gud, känner inget behov av Gud och varken fruktar eller ärar Gud, men lever frimodigt i sina synder. Gud sa att han skulle skölja Jerusalem så som man sköljer disk, och han gjorde det.

Andra Kungabok kapitel 21, vers 16. Dessutom utgöt också Manasse oskyldigt blod i så stor mängd att han med det fyllde Jerusalem från den ena ändan till den andra. Detta förutom den särskilda synd genom vilken han kom Juda att synda och göra vad ont var i Herrens ögon. Synd föder synd, och så är det än idag. Vår nation har inte bara vänt Gud ryggen, men vi har blivit en omoralisk nation. Laglöshet, mord och våld är de förhållanden som råder. Och det hjälper inte längre att flytta till landsbygden för att slippa låsa cykel eller bil. Vi kan inte fly från laglösheten. Enda möjligheten är att vi åter vänder om till Gud. Omvändelse är det första steget. Vi läser vers 17 och 18. Vad nu mer är att säga om Manasse och allt vad han gjorde, likaså om den synd han begick, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder och blev begravd i trädgården till sitt hus, i Ussas trädgård. Och hans son Amon blev kung efter honom. Det är Manasse livshistoria. Det är inte mycket att säga om honom, annat än att han var ond, korrupt och att han dog. Även om han fick ett uppgör med Gud på slutet av sitt liv, så hade han använt sin tid och kraft i syndens tjänst. Och som det stod i vers 9, Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Han förförde sitt folk, och han var ett dåligt exempel för sin son Amon. Ordspråksboken 22, vers 6 säger: Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Men Manasse var ett fruktansvärt dåligt exempel för Amon. Och nu är det Amon som blir regent för en kort tid. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 21, vers 19 till och med 22. Amon var 22 år gammal när han blev kung. Och han regerade 2 år i Jerusalem. Hans moder hette Mesullemet, Harus dotter från Jotba. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. Han vandrade i allt på samma väg som hans fader hade vandrat, och tjänade och tillbad de eländiga avgudar som hans fader hade tjänat. Han övergav Herren, sina fäders Gud, och vandrade inte på Herrens väg. Amon hade inte fostrats i Guds fruktan, men han hade växt upp i ett hem där synden flödade över. Men vare sig vår bakgrund är den ena eller den andra, så är det till sist det personliga avgörandet som bestämmer vår färdriktning. Vers 22 säger om Amon: han övergav Herren. Det vill säga, han väljer synden. Och syndens lön, det är döden, säger Romarbrevet 6. Och för Amon kom döden betydligt fortare än för hans far. Hans far hann omvända sig innan han dog. Det hann inte Amon. Men Satan hade nog inbillat honom att han skulle omvända sig till Gud senare.
för han har förfört många människor med den lögnen. För sedan, ja, det kom aldrig för Amon. Det förblev sedan, helt tills det en dag blev för sent. Amon övergav Herren, och nu är det för sent. Vers 23. Och Amons tjänare sammansvor sig mot honom och dödade kungen hemma i hans hus. Amons trygghet var falsk. Döden kom överraskande. Och nu har Amon, han som vände Gud ryggen, gått för att för evigt skörda vad han har sått. Han bedrog sig själv. Men Gud bedrog han inte. Vi läser verserna 24 till och med 26. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Vad nu mer är att säga om Amon, om vad han gjorde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och man begravde honom i hans grav i Ussas trädgård. Och hans son Josia blev kung efter honom. Kung Hiskia, han hade på nödens dag, som vi kanske minns från kapitel 19, ödmjukat sig och sökt Herren. Och Herren hade gett landet hjälp. Men när Hiskias dagar går mot slutet och han ska dö, så ber han inträngande till Gud om att få leva längre. Och Gud ger honom 15 extra år. På denna övertid så fick han sonen Manasse, som gjorde mer ont än amoréerna som Gud hade fördrivit från landet. Och han utgöt oskyldigt blod i stor mängd. Och Manasse son, Amon, går i sin fars fotspår. De har förkastat Gud, de förför sitt folk. Och även om Manasse på slutet av sitt liv vände om till Gud, så hade han hela sin aktiva ålder tjänat synden. Och ett helt liv i syndens tjänst, det var en sådd som gav frukter. Att få förlåtelse och bli kvitt syndens skuld, det betyder inte att syndens alla konsekvenser därmed upphör. Det ser vi i Hiskia, Manasse och Amons liv. Manasse vände om på slutet av sitt liv, som vi ska se när vi kommer till andra krönikebok 33. För när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig. Och Gud bönhörde Manasse och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Han skaffade bort avgudarna och han bygger upp Herrens altare och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men hans egen son Amon, han hade genom ett långt liv sett Manasse leva i synd och förföra Juda. Och han påverkades lite av sin fars omvändelse. Och Amon gjorde som han sett sin far göra genom hela livet. Han hade vant sin son att vandra på syndens väg. Om våra barn vandrar i våra spår, vart hamnar de då? Ja, låt oss tänka över det till dess vi möts igen. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten för den här stunden är hämtad ifrån Markus Evangelium, det första kapitlet och det 24 versen. Den handlar om när Jesus träffade på en man i synagogan i Kapernaum. En man som hade en oren ande. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds hjälp och ledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning genom din heliga ande. Du vet vilken text som just nu är aktuell, och jag ber dig att ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Amen. När den här mannen i synagogan som texten handlar om fick se Jesus, så skrek han: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige." Men Jesus sa strängt till anden i mannen: "Tig och far ut ur honom." Då ryckte den orena anden i mannen och skrek och for ut ur honom. Guds rikes kraft och makt över allt och alla blev alltså uppenbarad i kontakten med den orena andevärlden. Du förstår att när mörker och ljus möts, så får alltid mörkret vika undan. Och när den onda andevärlden konfronteras med Jesus, ljusets furste, då blir det oro i mörkrets boningar, och avgrundens innersta skakas i sitt absoluta maktcentrum, där djävulen härskar över sina fallna änglar och demoner. Lägg märke till att Jesus vid det här tillfället ännu inte hade gett sitt liv och sitt blod på korset. Han hade ännu inte besegrat det onda och försonat oss med Gud genom att i sig själv bli den lösen som senare köpte oss fria från all synd och skuld. Men de onda andarna visste vem Jesus var. Han var känd i andevärlden. Jakob skriver i sitt brev om vår tro, i det andra kapitlets 19 vers, så här: "Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar." Ja visst, det är ju uppenbarligen sant. Om de redan då också visste att Jesus var på väg att besegra djävulen, deras herre, och ta hans makt ifrån honom, det vet jag inte. Men det var ju därför som Jesus hade kommit till vår värld, och mörkrets representanter kände tydligen väl till vem Jesus var. Den orena anden sa ju: "Jag vet vem du är, du Guds helige." Personligen så tror jag att hela universum fick veta att Guds son föddes och blev människa i den lilla staden Betlehem den natt när tiden var inne och den stora himmelska herren av änglar prisade Gud och sa: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag." Enligt Lukas evangelium kapitel 2 och vers 14. Kunskapen om att det här någon gång skulle hända fanns säkert i hela andevärlden. Dels från syndafallets dagar, när Gud bestämde att ormens huvud skulle krossas. Du kan läsa om det i första Mosebok, det tredje kapitlet, den femtonde versen. och dels genom budskap som Gamla testamentets profeter hade framburit. Till exempel profeten Mika i kapitel 5 och vers 2, Andra Samuels boken kapitel 5 och vers 2 och Första krönikeboken kapitel 11 och vers 2. Guds frälsning och hans rike på jorden etablerades alltså genom att Jesus, Guds son, som rikets ambassadör, intog sin förutbestämda plats. Det var därför Jesus sa, omvänd er, för Guds rike, himmelriket är nära. Det måste ha känts fruktansvärt för Jesus när han förkunnade det största glädjebudskap som någonsin getts åt mänskligheten. Men man tog inte emot det. Profeten Jesaja, han sa nästan 750 år tidigare, de ville inte höra. Och vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja kapitel 28 vers 12 eller kapitel 53 vers 1 enligt Svenska folkbibeln. Evangelisten Johannes, han skriver, det sanna ljuset, alltså Jesus, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han, och genom honom hade världen blivit till. Men världen ville icke veta av honom. Johannes kapitel 1 och vers 9-12, enligt 1917 års översättning. Vid korset finns rum för dig, står det i en sångtext som sjöngs mycket när jag var yngre. Jag vet inte varför den texten kommer upp i mitt minne just nu, men kanske vill Gud genom sin ande påminna någon som lyssnar om en speciell händelse som du kanske varit med om i samband med den här sången. Då ska du vara mycket lyhörd för den där stilla rösten i ditt innersta som manar dig att fullfölja det som du kanske en gång allvarligt övervägde men inte fullföljde. Nu får du ett nytt tillfälle att fatta ditt livs viktigaste beslut. Att följa Jesus. Gör det och ditt liv kommer att förändras. Kanske vet du inte hur man tar emot Jesus i sitt hjärta genom tron. I så fall ska jag nu leda dig som vill vara med i en bön som vi kan kalla frälsnings- eller omvändelsebön. Och du får givetvis vara helt anonym, för det här angår bara dig själv personligen och Gud. Öppna ditt hjärta och säg efter mig, lugnt och stilla. Herre Jesus Kristus, jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv. Ta nu några ögonblick och be om förlåtelse för sånt som ditt samvete påminner dig om. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din helige ande. Jag ber, kom in i mitt liv genom din helige ande och var med mig för alltid. Tack, Herre Jesus. Amen. Jag vet vem du är, du Guds helige, sa anden i synagogan. Nu frågar jag dig, vet du vem han är, Jesus? Känner du honom, han som är all nåds Gud? Tacka himlens Gud, säger salmisten, ty hans nåd varar i evighet. Psalm 136 och vers 26. Vad är nåd för någonting? Jo, det är någonting som man får utan att ha förtjänat det. Jesus är full av nåd och sanning, står det. Och den som får del av honom genom att ta emot honom i tro får också del av vad han är. Den som tror på Jesus får alltså del av hans nåd. Nils F. Nygren skriver en av sina mest välkända sånger så här: nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser, allting den överglänser, nåden som Herren ger. Jag glömmer aldrig när Nils F. Nygren i TV-programmet Minns du sången satt vid flygeln och spelade och berättade om mannen som här på jorden levt en drinkares liv, men nu hade kommit till Guds himmel. Du minns kanske när han sa till en av Guds änglar: det måste ha blivit något fel på datorn här. Jag skulle nog neråt istället. Mot avgrunden, menar han. Nej du, sa ängeln. Tror du inte att vi har hört dina böner när du låg där och spydde i landsvägens dike? Nu är du en av dem som får del av nåden som Herren ger. Nils F. Nygren har nu anslutit sig till dem han sjöng om. Kanske du frågar dig hur det kan komma sig att Gud bryr sig om oss små människovarelser och låter oss få del av hans nåd. Är det för att Gud tycker synd om oss? För att vi har det så eländigt här i det som en del tycker är en jämmerdal? Och tycker att vi kanske är värda något bättre? Nej, det tror jag inte alls. Om jag förstått det rätt, så finns det bara en enda anledning till att Gud låter sin nåd omfatta oss. Och det är för att Jesus har försonat oss med Gud. Vad då försonat? Vad betyder det? Jo, när Gud enligt sin egen viljas beslut hade skapat himmel och jord och alla växter och djur och till sist människorna till sin avbild, så tyckte han att det blev bra och att det som han hade skapat var mycket gott, som det står i skriften. Jag tror att Gud skapade människorna bland annat för att de skulle råda över hela hans skapelse på jorden. Och för att de skulle kunna göra det, så skapade han dem med en fri vilja. Men de skapades inte med en förmåga att skilja mellan ont och gott. Den förmågan skaffade de sig själva. när de gjorde tvärt emot vad Gud hade sagt att de fick göra. Nämligen äta av frukten på kunskapens träd. Gud hade varnat dem och sagt att om de ändå åt av det trädets frukt så skulle de dö. Men ormen, alltså i Edens lustgård, var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort, står det. Första Mosebok, kapitel 3, vers 1. Varför ormen släpptes in i lustgården vet jag inte. Eva lurades i alla fall av ormens list när han sa: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den, alltså frukten på kunskapens träd, ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Första Mosebok, kapitel 3, vers 4 och 5. Eva fascinerades alltså av möjligheten att man kunde få förstånd genom att äta av den förbjudna frukten. Så hon tog av den och åt. Hon gav också till sin man Adam som var med henne. Och han åt. Jag vet inte, men kanske utgick Gud från att de är människor som han hade skapat också skulle följa hans vilja, lita på honom och lyda honom. Men människorna ville inte, utan gjorde som de själva ville istället. Det var synden som för alltid kom att skilja hela mänskligheten från Gud. Och inte förrän Gud själv tog initiativet till att försona människorna med sig själv genom att hans egen son, Jesus, löste oss från vår syndaskuld, så återställdes den ursprungliga gemenskapen med Gud. Tro på den sanningen, så får du också del av den. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Billy Swan, I Can Help, inspelad 1974 och en långliggare på kvällstoppen 1975. 25 veckor och etta som bäst. The Beatles manager Brian Epstein upptäckte Billy Kramer 1962 och gillade hans framtoning. Han sammanförde så småningom Billy med gruppen The Dakotas som också blev Billys kompband. Epstein ansåg att det var dags att spela in deras första singel och tog kontakt med George Martin, Beatles producent. George föreslog att Billy skulle spela in en låt av Lennon och McCartney, nämligen Do You Want to Know a Secret, som Beatles redan hade med på albumet Please, Please Me. Och resultatet skulle inte vänta på sig. Låten gick upp på brittiska singellistan 2 maj 1963 på andra plats.

Även om Billy Kramer enligt Epstein inte var begåvad med världens bästa röst så verkade den skräddarsydd för poplåtar. Epstein föreslog därför George Martin att Billy skulle få en specialskriven låt av Lennon och McCartney. Eller någon som Beatles ännu inte spelat in. Och det blev succélåten Bad to Me som blev Billy Kramer and the Dakotas första singeletta redan i augusti 1963. If you ever leave me, I'll be sad and blue.

Spectomy med Billy Kramer and the Dakotas. Innan vi lämnade dem så vill jag tillägga att båda låtarna också låg på kvällstoppen.

Love Me Do med The Beatles. Det fanns en mångfald vokalgrupper på 60-talet. En av de mest långlivade var The Cordettes från USA som var aktiva under åren 1946 till 1961. Deras stora hit Mr. Sandman kom 1954 och gruppen låg kvar på listorna in på 60-talet.

I Can't Help Myself med Motor City All Stars från 1972. Samma år som I Believe in Music med Gallery rullade på skivtallrikarna.

Nu tillbaka till 60-talet, närmare bestämt 1960, då Paul Anka spelade in Puppy Love. Året innan, alltså 1959, fick vi höra Frankie med den kvinnliga tonårsidolen Connie Francis.

Frankie med Connie Francis. 1975 spelade solgruppen Ron Banks and the Dramatics in albumet The Dramatic Jackpot. Gruppen bildades 1962 i Detroit, Michigan, och albumet var det femte i ordningen. Från detta har jag valt låten The Stars in Your Eyes, som även släpptes på singel samma år och hamnade både på US Hot 100 och Rhythm and Blues-listan.

The Stars in Your Eyes med Ron Banks and the Dramatics från 1975. Vi ska hålla oss kvar vid 1975 för att lyssna på Sherry Taylors version av What Difference a Day Makes.

Sherry Taylor, What Difference a Day Makes. Innan vi släcker ner jukeboxen för idag ska vi avsluta med Elvis Presley. 1979 gav hans skivbolag RCA ut en miniserie av LP-skivor, och det är från volym 2 som vi nu ska få höra I Got a Feeling in My Body. Med den ska jag be att få tacka för mig. Jag heter Roine Nilsson, på återhörande nästa vecka.

går det 12, 1 och 2, bara slå på. Tid är pengar, glömmer vi i våra sängar, kära Lamas. Nå andra jäkta efter lycka.

Hej, välkommen ska du vara till Beat som idag kommer ägnas helt åt Rolf Wikström. Rolf Wikström, han har hållit sin position som en av de ledande inom svensk blues i över 40 år. Fantastisk karriär. Han föddes på Södermalm i Stockholm 5 april 1949. Började spela gitarr i de tidiga tonåren. Och att det blev blues kan vi nog tacka radioserien Blueskvarter för. Den som Olle Hellander höll i 1964. 21 delar i Sveriges Radio då. Han har skrivit lite grann om sig själv. Inte allt är självbiografiskt i Roffes diskografi, men en del är det. Här till exempel denna texten, Jag är bluesman.

Jag är bluesman Rolf Wikström. En platta som heter Bortom synd och skam. Och den spelades in i Göteborg och gavs ut på skivbolaget Nacksving 1984. Rolf Wikströms hjärtslag var ju gruppen vid den tiden. Annars började ju Rolf med Slim Notini. För Slim hade ju det första svenska bluesbandet. Redan 64 hade han bildat Slims Blues Gang. Och 1970 kom Rolf med där. Han spelade med dem fram till 73. Och gav också ut en egen singel då faktiskt 1972 med komp av Slim på två låtar på engelska. Den kallade han sig Cool Hand Bone. Han fick sedan en skivkontrakt då 1975 med svenska texter. Och det är texter som utgår från ett svenskt samhälle. Och skivbolaget heter Ljudspår. Det var Europafilm som hade en grammofonavdelning då. Och samma vecka som han släppte den här skivan 1975 i februari så la skivbolaget ner. Den var förhandsbeställd i 1500 ex, men MNV köpte rättigheterna då. Och sen kom den att gå ut i ungefär 9000 exemplar. Sjung svenska folk.

Ung svenska folk, Roffe Wikströms första platta då, hette ju så. Och det var lite av Promised Land, lite Chuck Berry. Så det var inte en renodlad 12-taktsblues enbart som Rolf körde. Och det har han inte gjort hela sin karriär. Och det har varit en del rock och en del funk också inblandat. Han bildade då efter det här gruppen Hjärtslag. Och det kom ett album med samma namn 1977. Och framme vid 1978 så kommer ett tredje album för Roffe. Och nu då med gruppen igen. Och det här etablerade gruppen ganska rejält. Jävla måndag, alltså den gamla Stormy Monday. T-Bone Walkers låt, inspirerad av så många. Den hade han i botten då och gjort en text till.

Jävla måndag. Och Roffe Wikströms hjärtslag hade ju albumet med den titeln då. 1978 kom den ut. Men jag skulle också kunna ha valt låten Solidaritet ur det här albumet. Den spelar han än idag, en av hans populäraste låtar. Men jag får vandra vidare lite grann, för Roffe har inte egentligen varit en sån här proggrörelsekille, även om han spelade in för MNV då. För redan på platta nummer 4 så gick han över till Metronom, och platta nummer 5 den kommer på Amigo och den heter Digitalis. Den var första digitalinspelade LP:n i Sverige, eller det varit. Sen var han tillbaka till MNV för 3 plattor innan han sen gick till Naxing och Transmission i Göteborg då. Och sammanlagt lär det väl ha kommit 26 album nu sen han började då, 18 singlar också. Och han fick en helt ny och större publik när han gav ut Nils Ferlin-skivan 1989. Det gör ett stort hopp här, ska säga, så att också Roffe Wikström och Hjärtslag spelade ju väldigt, väldigt flitigt i Sverige runt omkring och även i övriga Norden. Och han har ju lär ha gjort upp till idag 6000 spelningar, sägs det. Han gör i alla fall ungefär 60 spelningar per år än idag, ska sägas. Men det blev ju en ny stor publik

Mitt hjärta är ditt. Och den här plattan spelades då in för MLV med Tony Thorén som producent. Och från Eldkvarnen så känd. Peter Lemark är med på kör, Bernt Andersson på munspel, Åke Sundqvist är trummis och Hannes Råstam basist, Niklas Medin på orgel. Men det är också en del syntar, och Rolf Wikström har sagt det i intervjuer senare att det kanske är den plattan han är minst nöjd med ändå. Men han kan ju inte vara missnöjd med att den sålde 50-60 000 exemplar. Och det är ju ett fint gediget jobb med den. Han har ju tagit de här texterna då som Lillebror Söderlund till exempel hade gjort till Fälin. Sen kom ju Rolf att göra en uppföljare 1996, också då bara Fälin-texter, men då bara med egna melodier. Annars har han ju förresten sagt, apropå författare, att Ivar Lo-Johansson, det är den stora inspirationen. Hela hans inställning med lilla individen kan vara viktig i kollektivet och så vidare. Du lyssnar på ett program om Rolf Wikström, 70 år i år, 2019. Vi hoppar fram till 1994 nu, då gör han fina LP:n Mississippi, nu med Dag Lundqvist som medproducent. Och det är bluesrock, och den här låten blev ganska mycket.

Allt är gjort av plåt, som också blev en singel och spelades en hel del i radio. Och på denna skivan är det Backa Hans Eriksson på bas, Ingemar Dunke på trummor och Pelle Piano har börjat på klaviatur hos honom också. Bernt Andersson, göteborgaren, är med på munspel och dragspel på skivan också. Och den är verkligen fin, den här Mississippi. Jag tror vi tar ett spår till därifrån. Den gör han nästan alltid när han är ute live, Rolf Wikström. Jag tror du ljuger nu.

Jag tror du ljuger nu från LP:n Mississippi. En favorit live när han är ute. Och han är ju verkligen flitigt turnerande. Och rätt ofta i Göteborg också. Här har han en stor publik. Jag vet inte, jag har sett honom kanske 10-12 gånger nu. Många gånger Musikens hus. Och han är ju alltid stark. Framförallt på den tiden när han kunde stå upp också. För det är ju så att han har haft problem med ischias och olika, till och med diskbråck och annat, så gör att han måste sitta nu. Men de senaste åren har det faktiskt funkat jättebra det också. En platta han gjorde som jag tycker kanske är hans allra bästa överhuvudtaget, och då är det hård konkurrens, det är Blues är allt jag har. Det stämmer det mesta på den skivan. Ett underbart komparande där också. Där är Bernt Andersson med också, och även Totte Näslund är med på kör på den här sången, och på ett spår sjunger han faktiskt duett med Roffe, låten Resa runt. Men här är titelspåret då, Blues är allt jag har.

Blues är allt jag har, från det albumet som spelades in 91 och kommer ut 92, inspelat uppe hos producenten Allar Surna, med tekniken. För Roffe Wikström står som producent för den här skivan. Och den är fylld av bra spår och låtar som han gör än idag live då. Till exempel gamla Lightning, en hyllning till Lightning Hopkins. Och hon är en helvetes vacker kvinna, också en väldigt fin låt. Och sen den här som kanske ligger med i topp 3 av hans populäraste låtar, Kom till mig kvinna.

Kom till mig kvinna från albumet Blues är allt jag har. Och där har han då gjort de flesta texterna och musiken själv. Det är ett spår där en Willie Dixon-låt som han har satt text till. Och sen är det en från Stefan Sundström, Det bor en hund. Och jag ska säga också att den låten jag spelade tidigare här, Allt är gjort av plåt, den är text av Stefan Sundström just. Annars är ju Roffe Wikströms texter något av det allra bästa. Han har ju fantastiskt starka texter, och att den är så populär hos så många beror nog lite grann på att det är relationstexter också. Den är så populär hos kvinnor framförallt, tänkte jag på där. Jag tar ett spår till från det här Blues är allt jag har, en låt som nästan alltid är med live också. Hej och ho!

från 1992 års album Blues är allt jag har, hej och hå lilla mamma. Jag hoppar fram till 1998, då kommer ett väldigt bra album som heter Starka band. Nu är han tillbaka på MNV då. Och här finns då radiohitten, den här soulballaden En solig dag. Här finns Leva som en luffare, Inte en spänn på fickan, och så den här, Du är så jävla vacker.

Det var Roffe Wikströms ylande gitarr där som är som ett sånginstrument i sig nästan. I låten Du är så jävla vacker. Och är han också blås på den här plattan. Och det var Göteborgs kända Magnus Johansson och Wojtek Goral som var med där, de som vi kunde se på Sifon ofta till exempel. Och den spelande och med Totta och dem. I övrigt är det Pelle Piano på klaviatur, Jonathan Stensson på rytmgitarr och så Tommy Kassemar och på bas och Ingemar Dunke och trummor. Och Kassemar ska vi ju nämna, han har ju spelat med Roffe Wikström längre än de flesta nu, stadig vid sidan om honom. Och det har blivit en hel del utmärkelse för Roffe genom åren. Han har ju fått Fälldinpris, han fick Cornelis Vreeswijk-priset, det är ju faktiskt ett stort pris, tror jag 500 000 kronor, och motiveringen där är rätt kul att läsa. Rötterna på Kanalplan, fötterna i Mississippi, blå toner till röda takter, om livet och döden, åtrån och otrån, lusten och ledan, om ensamheten och solidariteten, en ständigt pågående turné till brustna hjärtans hotell där Nils Ferlin och Dan Andersson kamperar i rummet bredvid. Cornelis Vreeswijk-priset tilldelas den svenska bluesens nästor Rolf Wikström. Och det fick han ju då 2015. Han har inte spelat in så mycket av Cornelis material, men han har ju som sagt så mycket, otroligt mycket bra egna texter. Nu har det inte kommit någon skiva sedan 2011 och jag tänkte sluta med denna ur den plattan. Jag ska också säga då att han hade en fin grupp som heter Blue Hammer med Thomas Hammarlund som gitarrist också mellan 2002 och 2006. Det kom ett album som heter Blues där 2003. Men den här lite akustiska, lugnare skivan istället för Tystnad från 2011 slutar jag med. Jag älskar dig, jag saknar dig.

älskar dig, jag saknar dig, ur albumet Istället för tystnad från 2011 med Rolf Wikström, Sveriges okrönte blueskung. Han är den enda svensk och enda icke-engelsk kungande som är med i Virgin Blues Encyclopedia, bara det. Och han säger själv att han har spelat live ut i Sverige mer än alla, förutom möjligen Jerry Williams, det sa han i en intervju 2016 där. Ja, det är en stark bluesman det här, som vi gratulerar för de 70 åren, Rolf Wikström. Det här programmet har gjort som mig, Leif Vivat, producent, tekniker, Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefanz i Min röda Chevrolet.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefanz i Min röda Chevrolet.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring.

Hej och välkomna till våra favoriter. Idag bjuder vi på en salig blandning av låtar och musikstilar. Och vi börjar med Sylvia Vrethammar.

Sylvia Vrethammar, musik likt in der Luft. Som en liten påminnelse om att Sylvia numera är bosatt i Tyskland och där är en framstående skivartist. Men vi ska också lyssna på några av hennes bästa klassiker.

Spanien, etta på Svensktoppen 1974 och 11 veckor på listan. Pontus och amerikanerna var en grupp som bildades 1989 och var aktuella under första halvan av 1990-talet. På debutalbumet Via Satellit från 1990 finns låten Min bror och jag med och spelades flitigt i radio under våren, sommaren och hösten samma år. För den insatsen belönades gruppen med en Grammis för bästa popgrupp.

Min bror och jag med Pontus och amerikanerna. Och därefter hörde vi Nationalteatern i Hanna från Arlöv. Dags att ge sig ut i vidderna med Mats Stefans med Laidas.

0: Eleganten Mats Stefans med Lailas, som består av Mats Ljung, Stefan Ljungqvist, Lennart Palm, Boman Jett och Laila Westersund. Och 1997 var det. Apropå Boman Jett. 1990 fick han sin idé förverkligad. Smittad av musiken från gamla 78-varvare ville han sätta egen text till inspelningar av orkestern Colonial Club Orchestra från 1929 i London. Här kommer ett av spåren.
1: Fläskiga Helga kan nog älska som ingen ann. Då jobbar hon en polka med vrål, för så är flickorna här i Tirolen. Fläskiga Helgas man är jag det och ingen ann. Jag ligger under slingran som en ål. Hon

från Alperna hit ner. Brösterna de gunga, mejonkull och slunga i en liten klunga. Är det levajs? Och hej och hå, det brakar ut i bränderna. Och hej och hå, för hon är störst av

älskar som ingen ann. Då jodlar hon en polka med en vrål. För så jag flickorna här i Tirolen, fläskiga Helgas man. Ja, det och ingen ann. Jag ligger under slingra som en ål. Hon tar mig upp och ner som ett mellanmål. Och hej och hå, kan inte någon då höra mig? Och hej och hå, hon vill på nytt förföra mig. Och hej och hå, nu kommer hon från Alperna hit ner i brösterna. De gunga mig om kul och slunga i en liten klunga i Edelweiss. Och hej och hå, det brakar ut i branterna. Och

0: som jag tar ville som bäst.
1: Bo Manett med egen text till Colonial Club Orchestras inspelning från 1929, Fläskiga Helga. Vad sägs om lite blues med Nisse Hellberg och Peps Persson som omväxling?

Parade Square Jamboree med Sven Zetterberg, och före den hörde vi Nisse Hellberg och Peps Persson i Blues ABC. Ja, vi hinner faktiskt med två låtar till, och de kommer här.

Maniac med Måns Zelmerlöw och BVO med Let It Rain. Ja, då har det blivit dags att runda av och det blir med Orup och hans Magaluf. Svensktopps aktuell 1992. Du har lyssnat på våra favoriter. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

de smärtorna se, hur hans stolthet bryts ner och han låter det ske. Och han slår för att tukta

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefanz i Min röda Chevrolet.

I läroböckerna beskrivs över 300 olika former för rädsla. Någon är mörkrädd, andra tycker inte om ljus. Någon har höjdskräck, andra blir rädda om de rör sig för nära marken. Rädsla för att stängas inne kallas för klaustrofobi. Någon har pyrofobi, rädsla för eld. Någon har neofobi, rädsla för det som är nytt och okänt. Rädsla för att bli förgiftad kallas toxifobi och gammofobi är rädslan för att gifta sig. Pantofobi är att vara rädd för allt. En person som inte är rädd för något har fobofobi. Om du litar på Gud behöver du inte vara rädd. Han som ger fåglarna mat och blommorna näring till att växa, han har ännu större omsorg för alla människor som han har skapat. I Bibeln står det: på Gud förtröstar jag och är inte rädd. Vad kan människor göra mig då?

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 21. Och trots alla mörka moln och allt det vederstyggliga som Manasse, sonen till Hiskia, gör, så innehåller ändå det här kapitlet en andlig lärdom för oss. Hiskia hade på många sätt varit en god kung. Hans och folkets olycka, det var att han faktiskt levde 15 år på övertid. Det vill säga 15 år efter den tid då Herren hade sagt att han skulle bereda sig att möta sin Gud. För hans sjukdom var dödlig. Men Hiskia bad så inträngande om att få leva längre. Han bad helt enkelt Gud förändra planen. Och han blev hörd. Och på övertid fick han besök ifrån Babel. Och han använde då sin nyvunna hälsa till att visa främlingarna från Babel allt vad som fanns av skatter och rikedomar i Jerusalem och hela Juda. Och på övertid fick han sonen Manasse, som ju aldrig hade blivit fött, om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Så genom att vara mera upptagen av sin egen vilja än av Guds, så började egentligen den andliga nedgången redan medan Hiskia levde. Och det jag nu ska säga, det har jag egentligen inte täckning för i det som texten berättar. Så det får väl hellre stå som min personliga mening. Men jag vill säga det i alla fall. Jag tror att Shekina, det vill säga Guds härlighet och hans synliga närvaro, försvann och återvände till himlen under den tid som Manasse regerade. Och när Guds närvaro lämnar templet, ja då blir det inte bara tomt, men då blir templet en fruktansvärd plats. För det blir som det Jesus talar om i Matteus kapitel 12, när en oren ande drivits ut. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig 7 andra värre än han själv, och de går in och bor där, så blir för den människan det sista värre än det första. Och i första Korinterbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom, till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Kung Hiskia hade slagit sönder bildstoderna och även krossat kopparormen som Mose hade gjort när de vandrade genom öknen. För helt tills Hiskia blev kung så hade Juda bevarat ormen och till och med tänt offereld åt den. Hiskia renade templet, men hans son Manasse, som vi nu ska läsa om i andra kungabok kapitel 21, han gör att vi som en överskrift över kapitlet och över den tid som kapitlet handlar om kan sätta orden från kapitel 21, vers 9. Manasse förförde dem. Vi läser i andra kungabok, kapitel 21 och vers 1. Manasse var 12 år gammal när han blev kung. och han regerade 55 år i Jerusalem. Hans moder hette Hefsiba. Han var bara 12 år gammal när han började regera. Han var en skurkaktig och bortskämd rackarunge. Och kanske det var någon som sa att ja, han är ju så ung, han växer nog till sig. Men han blev bara värre och värre. Han regerade i 55 år. Och Gud gav honom många rika möjligheter att omvända sig. Vilket han till sist också gjorde, som man kan se av andra krönikerbok kapitel 33. Där den assyriska kungen slog Manasse i bojor och fängslar honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Vi läser andra krönikerbok 33:12. Men när han nu var i nöd bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. När Manasse kom i stor nöd, då insåg han att Herren är Gud. Och det blev mera en teori. För han skaffar bort de främmande gudarna och avgudsbilderna ur Guds hus. Men innan det kom så långt hade Manasse genom många år förfört Juda och Jerusalems folk. Efter ett långt liv i avgudsdyrkan, omoral och ondska, fick han genom Guds oändliga tålamod och kärlek uppleva så stor nöd att det blev honom till frälsning. Som det står i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9, att han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men låt oss nu läsa vidare om Manasse från den tid då han blev regent i Juda. Andra kungabok kapitel 21 och vers 2. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse, ja han levde lika syndigt som någon av det folk som Herren hade fördrivit, när han hade fört sitt folk in i det land han hade lovat dem. Och där skulle de tillbe och ära honom. Så som Gud själv hade sagt till dem i tredje Mosebok 11:44. Ty jag är Herren, er Gud, och ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Men Manasse var inte upptagen av vad Gud hade sagt, utan levde i samma synder som det folk som Herren hade fördrivit på grund av deras synder. Och nu lever Manasse som dem. Som vers 2 uttrycker det. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon.

Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 21 och vers 3. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört och reste altaren åt Baal och gjorde en asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Juda hade upplevt en andlig väckelse under Hiskia tid, även om det inte var alla som blev berörda. För det är alltid en stor del som vandrar sin egen väg. Men allt Hiskia byggt upp, det revs ner igen under Manasse. Och det går alltid fortare att riva ner än att bygga upp. Se på listan i vers 3. Manasse byggde upp Baals altarna. Han gjorde en asera. Och asera är alltså det hebreiska namnet på en i orienten dyrkad fruktbarhetsgudinna. Denna avgudsdyrkan infördes bland Israels barn av Ahab genom att han gifte sig med Isabel. Manasse far, Hiskia, hade huggit ner aseran, men Manasse, han gjorde en ny. Och han tillbad hela himmelens härskara, vilket ofta sker när man förkastar Gud och hans heliga lag. Och det samma sker än idag. För också idag finns det så kallade bildade och civiliserade vuxna människor som läser horoskop. Många önskar än idag tillbe himmelens härskara, stjärnorna. Och Manasse vänder inte bara Gud ryggen och börjar tillbe de olika avgudarna. Men han drar vederstyggligheten in i Guds hus. Vi läser vers 4 och 5. Ja, han byggde altaren i Herrens hus, det om vilket Herren hade sagt: vid Jerusalem vill jag fästa mitt namn. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara på de båda förgårdarna i Herrens hus. Så Manasse visar öppet och offentligt sitt förakt för den allsmäktige Gud. Och än idag finns det många som med stor frimodighet drar synden och hedendomen in i Herrens hus. Vi läser vers 6. Han lät också sin son gå genom eld och utövade teckentyderi och svartkonst och skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som i Herrens ögon var ont, så att han förtörnade honom. Till och med människooffring sysslade han med. Ja, när Guds heliga lag förkastas och Gud själv förkastas och man gör sig en egen Gud efter sitt eget hjärta, så uteblir inte frukten. Ett människoliv blir inte så mycket värt där synden får härska. Mord är inte längre något ovanligt. Det har blivit en del av vardagen i en kultur som är nog så religiös, men utan Gud. Man har gjort sig så många gudar, men man är utan Gud. Och vi läser vers 7 och 8. Och aserabelätet som han hade låtit göra satte han upp i det hus om vilket Herren hade sagt till David och till hans son Salomo: vid detta hus och vid Jerusalem, som jag har utvald bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. Och jag ska inte mer låta Israel vandra som flykting bort från det land som jag har gett åt deras fäder,
om de endast håller och gör allt vad jag har befallt dem, och det helt enligt den lag som min tjänare Mose har gett dem. Manasse och hans folk var inte själva klara över det, för synden hade förblindat dem. Men de gjorde sig faktiskt klara för att resa. De skulle hamna i Babel. I sitt självsäkra syndaliv, styrt av njutning och egoism, så har man helt glömt att synden alltid får konsekvenser. Människan bedrar sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och med sina synder bäddar de så för fångenskapet i Babel. Vi läser vers 9. Men de lyssnade inte till detta, och Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Manasse var inte bara så illa som hedningarna, han var värre. Och jag har några nyheter att berätta för honom. Gud kommer inte att se mellan fingrarna med Manasse och folkets synder. Han kommer att driva dem ut ur löfteslandet. Vi läser verserna 10 till och med 13. Då talade Herren genom sina tjänare profeterna och sade: eftersom Manasse, Judas kung, har bedrivit dessa styggelser och så gjort mer ont än allt vad amoréerna som var före honom har gjort, så att han med sina eländiga avgudar kommit också Juda att synda. Därför säger Herren, Israels Gud, så: se, jag ska låta en sådan olycka komma över Jerusalem och Juda, att det ska genljuda i båda öronen på var och en som får höra det. Och på Jerusalem ska jag använda det mätsnöre som jag använde på Samaria, och det sänklod som jag använde på Ahabs hus. Och jag ska skölja Jerusalem tomt, så som man sköljer ett fat, och sedan man har sköljt det vänder det upp och ned. Precis som Gud dömde Samaria och hela Israel, så kommer han nu att låta sin dom gå över Juda. Gud säger: jag ska skölja Jerusalem så som man sköljer ett fat. Gud ska diska, för nu är diskbänken full. Juda och Jerusalem, ja, till och med Guds eget hus hade smutsats ner så fullständigt att han sköljer hela folket ut ur landet. Min vän, du kan vara så intelligent och smart och mena att du behöver då verkligen inte Gud. Men du vandrar på hans jord, andas hans luft, dricker hans vatten. Han har till och med gett dig din kropp. Och efter en tid så ställer Gud sig vid diskbänken. Det kan du lita på. Nationer ner genom historien ligger i ruiner. Vet du varför? Jo, de gjorde precis detsamma som vår nation gör idag. Man lever utan Gud, känner inget behov av Gud och varken fruktar eller ärar Gud, men lever frimodigt i sina synder. Gud sa att han skulle skölja Jerusalem så som man sköljer disk, och han gjorde det.

Andra Kungabok kapitel 21, vers 16. Dessutom utgöt också Manasse oskyldigt blod i så stor mängd att han med det fyllde Jerusalem från den ena ändan till den andra. Detta förutom den särskilda synd genom vilken han kom Juda att synda och göra vad ont var i Herrens ögon. Synd föder synd, och så är det än idag. Vår nation har inte bara vänt Gud ryggen, men vi har blivit en omoralisk nation. Laglöshet, mord och våld är de förhållanden som råder. Och det hjälper inte längre att flytta till landsbygden för att slippa låsa cykel eller bil. Vi kan inte fly från laglösheten. Enda möjligheten är att vi åter vänder om till Gud. Omvändelse är det första steget. Vi läser vers 17 och 18. Vad nu mer är att säga om Manasse och allt vad han gjorde, likaså om den synd han begick, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder och blev begravd i trädgården till sitt hus, i Ussas trädgård. Och hans son Amon blev kung efter honom. Det är Manasse livshistoria. Det är inte mycket att säga om honom, annat än att han var ond, korrupt och att han dog. Även om han fick ett uppgör med Gud på slutet av sitt liv, så hade han använt sin tid och kraft i syndens tjänst. Och som det stod i vers 9, Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Han förförde sitt folk, och han var ett dåligt exempel för sin son Amon. Ordspråksboken 22, vers 6 säger: Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Men Manasse var ett fruktansvärt dåligt exempel för Amon. Och nu är det Amon som blir regent för en kort tid. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 21, vers 19 till och med 22. Amon var 22 år gammal när han blev kung, och han regerade 2 år i Jerusalem. Hans moder hette Mesullemet, Harus dotter från Jotba. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. Han vandrade i allt på samma väg som hans fader hade vandrat, och tjänade och tillbad de eländiga avgudar som hans fader hade tjänat. Han övergav Herren, sina fäders Gud, och vandrade inte på Herrens väg. Amon hade inte fostrats i Guds fruktan, men han hade växt upp i ett hem där synden flödade över. Men vare sig vår bakgrund är den ena eller den andra, så är det till sist det personliga avgörandet som bestämmer vår färdriktning. Vers 22 säger om Amon: han övergav Herren. Det vill säga, han väljer synden. Och syndens lön, det är döden, säger Romarbrevet 6. Och för Amon kom döden betydligt fortare än för hans far. Hans far hann omvända sig innan han dog. Det hann inte Amon. Men Satan hade nog inbillat honom att han skulle omvända sig till Gud senare.
För han har förfört många människor med den lögnen. För sedan, ja det kom aldrig för Amon. Det förblev sedan. Helt tills det en dag blev för sent. Amon övergav Herren och nu är det för sent. Vers 23. Och Amons tjänare sammansvor sig mot honom och dödade kungen hemma i hans hus. Amons trygghet var falsk. Döden kom överraskande. Och nu har Amon, han som vände Gud ryggen, gått för att för evigt skörda vad han har sått. Han bedrog sig själv, men Gud bedrog han inte. Vi läser verserna 24 till och med 26. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Vad nu mer är att säga om Amon, om vad han gjorde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och man begravde honom i hans grav i Ussas trädgård, och hans son Josia blev kung efter honom. Kung Hiskia, han hade på nödens dag, som vi kanske minns från kapitel 19, ödmjukat sig och sökt Herren. Och Herren hade gett landet hjälp. Men när Hiskias dagar går mot slutet och han ska dö, så ber han inträngande till Gud om att få leva längre. Och Gud ger honom 15 extra år. På denna övertid så fick han sonen Manasse, som gjorde mer ont än amoréerna som Gud hade fördrivit från landet. Och han utgöt oskyldigt blod i stor mängd. Och Manasse son, Amon, går i sin fars fotspår. De har förkastat Gud. De förför sitt folk. Och även om Manasse på slutet av sitt liv vände om till Gud, så hade han hela sin aktiva ålder tjänat synden. Och ett helt liv i syndens tjänst, det var en sådd som gav frukter. Att få förlåtelse och bli kvitt syndens skuld, det betyder inte att syndens alla konsekvenser därmed upphör. Det ser vi i Hiskia, Manasse och Amons liv. Manasse vände om på slutet av sitt liv, som vi ska se när vi kommer till andra krönikebok 33. För när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig. Och Gud bönhörde Manasse och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Han skaffade bort avgudarna och han bygger upp Herrens altare och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men hans egen son Amon, han hade genom ett långt liv sett Manasse leva i synd och förföra Juda. Och han påverkades lite av sin fars omvändelse. Och Amon gjorde som han sett sin far göra genom hela livet. Han hade vant sin son att vandra på syndens väg. Om våra barn vandrar i våra spår, vart hamnar de då? Ja, låt oss tänka över det till dess vi möts igen. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. I mitt hjärtas innersta kommer det ständigt upp tankar om att på enklast tänkbara sätt tala om Jesus och förklara varför man ska tro på honom. Därför vill jag göra det nu, men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt så börjar jag med att be om vägledning och hjälp. Gode Gud, du känner mina innersta tankar och min högsta önskan, som är att på enklast tänkbara sätt förklara för mina lyssnare vägen till dig genom tron på din son Jesus Kristus. Jag ber om din vägledning och hjälp så att budskapet når fram till den som vill lyssna och öppnar sitt hjärta. Amen. Du som lyssnar just nu undrar kanske varför man inte kan acceptera andra religioner på samma sätt som jag vill att du ska acceptera kristendomen. Du tycker kanske att det är ett intolerant sätt av mig när jag genom mina ord och uttryck försöker påverka dig att tro på det ena men inte tro på det andra. Jag ska försöka reda ut det här, för jag tror att det finns en del som i sitt innersta har hakat upp sig på den här frågan. För det första är det väl rimligt för en förståndig människa att försöka få klart för sig vem man ska tro på, eller hur? Det betyder väl också att om man vill tro på någon gud överhuvudtaget, så bör det väl vara en gud som lever, eller hur? I alla relationer är det väl också mer rimligt att tro på att man kan få hjälp av en levande gud än av en död. Olika religioner och trosriktningar utgår givetvis från att just deras gud är den enda rätte. Det är ju enkelt och klart att förstå. Men nu var det ju inte det som saken gällde, utan frågan var om vilken gud och frälsare som lever och därmed kan hjälpa. Muslimerna tror på Allah och på Muhammed som hans profet, men det är ingen som har påstått att han lever. Tvärtom är det ett känt faktum att han är död. På samma sätt är det med buddhisternas tro på Buddha och hinduernas på Shiva, kinesernas tro på Konfucius, germanernas tro på Oden, Thor, Freja och allt vad asagudarna heter. Indianerna är animister och tror på att allting i naturen har en god eller ond ande i sig, som det gäller att försonas med och vörda. De gamla grekerna hade till och med bland alla andra altare åt sina olika gudar ett särskilt altare i Aten, som var tillägnat den okände guden. Det står om det i Apostlagärningarna 17, vers 23. Vilket Paulus också tog som utgångspunkt för sin förkunnelse. Ingen annan än den kristna tron utgår från att deras tro är fäst vid en levande frälsare som var död men som har uppstått och lever idag. Dessutom är Guds son Jesus Kristus den ende som själv söker människorna och som vill frälsa och rädda dem precis som de är. Andra trosriktningar utgår från att det är människan som ska blidka guden med offer eller annat, och att det gäller för henne att prestera det ena eller det andra, medan kristendomen utgår från att Jesus redan har gjort allt som behöver göras.
och betalat det fulla priset med sitt eget blod för att människan ska kunna få förlåtelse för sina synder och till sist ett evigt liv, bara hon vill tro på honom i sitt hjärta och bekänna honom som Herre i sitt liv. Om vi nu har förstått att grunden för kristen tro är den levande Jesus Kristus och att han ensam har tagit alla våra synder på sig själv, så är nästa fråga om och hur man når fram till en frälsande tro på honom. Alltså en sån tro som är förutsättningen för det eviga livet i hans gemenskap, och som han själv menade när han sa: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Enligt Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. En frälsande tro betyder inte bara att jag tror att det är sant att Gud existerar och att hans son faktiskt har levat, blivit uppspikad på ett kors och dött för mina synder. Det betyder också att jag förtröstar på honom till 100% i övertygelsen om att jag har fått förlåtelse för alla mina synder och genom tron lever med Jesus som Herre i mitt liv. Den tron är ingen egen prestation, utan är en gåva av Gud. Det betyder att om jag tycker att min tro är så liten och svag så den kan nog inte duga eller räcka till, så är det ändå så att när jag har tagit emot Guds gåva genom tron på Jesus i mitt hjärta, så har jag också fått rätten att bli ett Guds barn. Det står så i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Finns det något exempel på att det jag säger verkligen fungerar? Ja, det finns det. Bibeln innehåller bland mycket annat en redogörelse för hur det gick till när Jesus korsfästes. Du kan läsa själv om det i Nya testamentet och i något av evangelierna, till exempel Lukas evangelium. Jesus korsfästes själv och hade en rövare på var sida som också var korsfästa. Innan han dog sa den ene rövaren till Jesus: "Tänk på mig när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Amen, säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset." Lukas evangelium kapitel 23 och verserna 42 och 43. Rövaren behövde inte göra mer. Han kunde ju inte ens knäppa sina händer. Men det står ingenstans att det är en förutsättning för frälsningens gåva från Gud. Det är inte heller en knäböjande ställning eller något annat liknande som är viktigt inför Gud, utan bara hjärtats ödmjukhet, uppriktighet och tro på Jesus. Ingenting annat. Den ene rövaren fick sin synd förlåten och ett evigt liv. Den andre ville inte tro, utan hånade Jesus till och med på korset. Därför blev hans lott en evig pina i helvetet, skild från Gud och en himmelsk gemenskap med Jesus. Jämför texten i Lukas evangelium med kapitel 16 och vers 23-25 enligt Svenska folkbibelns översättning.
Nu är det ju inte så att tron på Jesus och frälsningen i Jesu namn bara är ett sätt att komma undan den eviga pinan i ett brinnande helvete. Nej, ditt hjärtas tro på Jesus ger dig redan här på jorden en inre frid och harmoni som inte kan jämföras med någonting annat. Du får ett lugn och en trygghet i din själ som till och med ger dig fysisk vila för din kropp. Du får också en glädje som jag inte kan beskriva med ord. Den måste du uppleva själv. När du genom ditt hjärtas tro tar emot Jesus i ditt inre, så leder det till en så stor förändring av ditt liv som man bara kan likna vid att födas på nytt. Det var också precis vad Jesus sa till Nikodemus, den judiske rådsherren, som sökte upp Jesus mitt i natten för att få råd och vägledning för sin tro. Du kan läsa själv om det i Johannes evangelium, det tredje kapitlet. Nikodemus var en av dem som trodde att Jesus var Guds son. Många andra judar gjorde det också, men långt ifrån alla. De var fasta i sin tro på att man kunde få ett evigt liv genom att göra goda gärningar, följa Mose lag och de äldstes stadgar. De judiska översteprästerna, fariseerna och de laglärda, de blev avundsjuka för att Jesus samlade så stora skaror av människor som ville lyssna just på hans undervisning och inte på deras egen. Med kraft och auktoritet talade Jesus, botade sjuka, drev ut onda av människor som lyssnade just på hans undervisning och inte på deras egen. Med kraft och auktoritet talade Jesus, botade sjuka,

Man menade att Jesus hädade genom att förlåta synder och utge sig för att vara ett med Gud, sin fader. Men Jesus sa inte ett osant ord. Han hädade inte, eftersom han ju faktiskt var och är både människa och Gud. Men det kunde människorna naturligtvis inte förstå, eftersom det inte är en förståndsfråga, utan en trosfråga. Därför valde de fel och valde bort Jesus och hans förkunnelse om rättfärdighet genom tro. Att deras gärningslära teoretiskt var riktig, men omöjlig att leva efter, förstod de aldrig. Många ville därför inte tro, utan lämnade Jesus och den frälsning som han predikade. Därför blev det också möjligt för Jesu lärjungar att istället vända sig till oss hedningar med det glada budskapet om frälsning i Jesu namn genom hjärtats tro. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Därför är vägen till Gud öppen för dig som lyssnar just nu. Vad sa Jesus? Jo, han sa, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes kapitel 14 och vers 6. Vad betyder det? Jo, det betyder att vägen till Gud alltid går genom tron på Jesus. Du når aldrig fram till den levande guden på något annat sätt än genom Jesus. Det är inte jag som envetet hävdar att jag har rätt och att muslimer, buddhister eller andra har fel och aldrig någonsin kan nå fram till den levande guden. Det är Bibelns klara budskap som du lätt kan kontrollera själv genom att testa din tro. Om du verkligen vill vara uppriktig i ditt sökande efter den rätta tron, så kom överens med dig själv om att testa under, låt oss säga, 30 dagar. Börja med vilken trosriktning du vill. Ta den ena efter den andra och avgör sedan själv om Muhammed, Buddha, Hare Krishna eller någon annan ger dig den inre frid, harmoni och tillfredsställelse som jag talar om. Det är väl ett ärligt och hederligt sätt att pröva själv, eller hur? Jag har aldrig begärt att du ska tro på Jesus bara för att jag säger att det är riktigt. Men om du tillåter dig själv att pröva och avgöra, så är väl det okej, eller hur? Var bara fullständigt uppriktig i ditt sökande efter vad som är sanning, så kommer du garanterat att finna den rätta vägen. Jesus sa, jag är sanningen. Var det rätt? Jag utmanar dig alltså och säger, om Muhammed är den levande frälsare som kan hjälpa dig, så följ honom. Om Buddha är den levande frälsare som kan hjälpa dig, så följ honom. Om Jesus är den levande frälsare som jag säger att han är, så följ honom. Gå på samma sätt igenom alla kända religioner och trosriktningar, så måste du ju till sist bli absolut säker på vilken som är den rätta, eller hur? Är du agnostiker och gudlös och inte tror på någon gud överhuvudtaget, så börja

0: med att förklara för mig hur den första atomen kom till. Om du är sann och ärlig i ditt innersta, så vet du att någonting inte kan komma ur ingenting, eller hur? Lycka till i ditt sanningssökande.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.